0: publicidad pagada por abogados participantes de Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com/patrocinadores. Resultados varían, no es garantía.
1: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores. 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
2: ¿Deseas una sonrisa hermosa para usted y su familia? En Care Orthodontics tenemos la solución perfecta. Mencione este anuncio y recibirá una consulta completamente gratis, además de descuentos especiales. Ofrecemos opciones de financiamiento sin intereses y aceptamos medical. En Care Orthodontics contamos con una amplia variedad de tratamientos de ortodoncia, incluyendo brackets, Invisalign y mucho más, para que pueda sonreír con total confianza. Programa una cita hoy mismo. Llama a nuestra oficina de San Rafael al 415-457-2440 o en Petaluma al 707-350 6-0-0-20. Care Orthodontics, transformando sonrisas, cambiando vidas.
3: Visita O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best Select al comprar dos discos de freno Brake Best Select. O compra dos discos de freno Brake Best Select Pro o Import Direct de grado profesional y llévate un set de balatas de grado profesional de la misma línea gratis. Aplican restricciones. Detalles en la tienda. Sigue adelante con O'Reilly.
4: Auto Parts. Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida Beer, importada por Crown Import Chicago, Illinois.
5: Espera, ¿todo un helado pavo y menú cuesta solo $6?
6: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
5: Ok, desde hoy venimos todos los días.
6: ¡Hecho!
7: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
8: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Lo que más importa es tu familia, tu hogar y tu tranquilidad. En la Liga Defensora, luchamos cada día para proteger a nuestra comunidad. ¿Tienes un caso migratorio pendiente? ¿Te preocupa una cita en corte o una redada de ICE? ¡No te arriesgues! Un abogado puede marcar la diferencia. 800-333-3676. 800-333-3676. No importa tu situación migratoria, conoce tu derechos, defiende tu caso y protege tu futuro desde la seguridad de tu casa. No juzgamos, ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
9: Cuando tenemos algo que celebrar, a todos nos gusta compartir. Nos gustan las fiestas de traje.
10: Yo traje guacamole y chips.
11: Yo traje los frijoles como los de la abuela.
12: Y yo la carne para asar, bien jugosita y fresca.
9: Todos quieren lucirse. Por eso vamos a surtirnos a Chávez Super. Ahí encontramos todo en un mismo lugar. Jitomates, cebollas, chiles y aguacates de los buenos.
12: La mejor carne para asar, bien fresca. Y hasta las tortillas. Todo para que comamos bien rico.
13: Esta semana llévese aguayón de res en bistec Harry Ranch Beef, $11.99 la libra. Chuletas de puerco, $3.49 por libra. Chorizo de puerco, $3.99 la libra. Queso fresco el mexicano casero, $4.99 la libra.
9: Todos hablamos el lenguaje del amor, el de la comida, y nos lo decimos con mucho sabor, pero sabor del bueno.
14: Chávez Super, sabor del bueno. Visítanos en chavezsuper.com.
15: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit en tan solo un ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
16: Estás escuchando al Compa Gil.